PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: At oras karon alas 12:50 na atong balikan kay atong gi-establishan pagbalik atong linya ng atong kasabag Arnold Bustamante sa detalye na sa iya mga balita karong hapuna labot sa update sa investigasyon sa mga awtoridad ni atong nasakmit nga 41 kilos nga shabu kagahapon kasabang Arnold
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Natalangken na subay na nila kung naasagikan ang 41 kilos nga shabu nga mo balor sa 278.8 milyones ka pesos nga nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kagahapong adlaw dito sa usa sa mga dapit sa may barangay Babolo o sa may Arca Street sa barangay Babolo sa siyudad sa Sugbo. Diin nakuha kini sa usa ka habal-habal driver ato sa bypass sa operation matod pa ni Tertesa Tiuzen, ang acting assistant regional director sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Nabasi sila nga nakuha ang impormasyon nga gikan sa Mindanao ang maong gidaganon sa illegal nga drugas o giagi kinis o gisakay kinis sa Roro vessel. Taingon nga ni sa Central Visayas. Wa inon mutog ang si Tizon o Tiuzen kung asa kini giagi nga pantalan kung giagi ba kinis sa Dakbe sa Sugbo o baka sa mga pantalan sa probinsya. Apan na gitukan na daan kini nga mao nga suspect nga gikan gyud sa Mindanao apan wa pa pud mutukan si Diosen kun asa repeat sa Mindanao apan usa siya nga gibutyag nga naani sa may Zamboanga peninsula si Diosen ni dugan nga ang mao nga druga susab nga ilang nga nasakmit gi-import kini gikan sa gawasan nasod gikan sa packaging nini dinon ay tibag og dunay mga kini ni ang Chinese character ang nahimutang o nabutang nini nga nasa ato pa gikan kini dito sa nasod sa China. Wa na mo butyag pa si Tiosen kun asa padung kining maong nga illegal nga drugas apan usa siya ang butyag nga ang Sugbo usa sa mga transshipment point sa pagpahihot sa illegal nga drugas mahimong nga ipadaa kini ngadto sa silingan nga mga rehiyon sama sa rehiyon 6 o sa rehiyon 8. Ipanawaman pa nila karon ang ginahaga dugang investigasyon kung kinsa ang tinubdan sa mga illegal na drugas. Doon ay ipantugan na ang mga suspek kapag nagdumili si Tiosen sa pagtugan ni sa mga sakop sa media. Iyahang ibutyag

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mary, 21 anyos, usa ka single mom ug may usa ka anak. Itago lang ang akong address diri sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa amahan sa akong anak nga wa magtagad og sustento. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ron.
1: Unsa lang gusto mong isulti nako nga? Nakikita mo jugan ako.
0: Ron. Mabdos ko.
1: Ha? Nga nagutan na mabdos man ka?
0: Unsa gud nang kasiha sa pangutana? Natural. Gihilabtan gud ko nimo.
1: Kwan?
0: Ron, unsa man ni nato ani? Bata pa kaayo ko. Aw kita.
1: Di ko makadawat na. Ipakuha na.
0: Ha? Unsa ipakuha? Dili ko oy. Sa magud na.
1: Unya, unsa man kadakong saha kung ato nang ipadayon nga dili pa tandam. Dili pa ko andam imong amahan, Mary. Dili pa daw kayang responsibilidad isip usa ka amahan.
0: Dili ko ni ipakuha. Bahalag masuko ka.
1: Oh, naranan imo. Basta gisultihan di ka ha, nga di pa ko andam, ana.

Muna na kanindot sa Manila, kay bisa gabi na. Dekan pagi apo mga tao. Dili pareha sa among plug. Ay! Ay! Ay! Kay! Kawaw ini. May paghahog lang ko si kanal. Ah!

Mi-resign ko sa kong trabaho sa Manila o mipauli ko sa mundapit diri sa Bohol. Sa pagkakaroon ni ako magtrabaho sa grupo sa mga blind diri sa Bohol, isip masahista. Kay mao man ang trabaho nga muangay nako. Sa mga tao nga doon ay diferensya, parehas nako. Ayaw mo kaguol kay nahibaw ang Ginoo kung asa mo ipahimutang. Di ni nalang ko tubog na kang salamat sa pagtagad ni na kong tampo. More power sa RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Yeah! Ayaw! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Mito, Gaspar. Gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga kusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang justisya.
5: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
5: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangong gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro.

0: Ang galidad sa hangin sa Sugbo giclassify gihapon nga very unhealthy tungod sa grabing pollution gikan sa aso sa mga sakyanan ug industrial activity. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
1: YHP Tata RMN Report.
2: Nagpadayon ang dili maayong kalidad sa hangin sa Metro Cebu dili tungod sa epekto sa forest fire o baka ang pagbuto sa bulkan, apan tungod sa aso nga gibuga sa mga sakyanan, industrial activities ug ang kahimtang sa panahon nga makatrap sa pollutants nga moinungdan sa grabing kahugaw sa hangin. Base sa UNG Air Quality Index kun AQI nga natala sa Environmental Management Bureau, niabot sa 156 ang datos ni ini karong adlawa. Hinungdan nga gipaubos kini sa very unhealthy classification. Lakip sa nakadugang ni ini ang labing ubos nga wind speed ug ubos nga temperatura sa gabi ug sayo sa buntag, hinungdan nga dunay kahigayunan nga masuspend ang pino nga mga particulate matter sa kahanginan. Ang classification nga very unhealthy dili sab-angay nga kakumpiyansaan tungod kay posible kini nga maghatag og dili maayong epekto sa kasing-kasing ug mahimo kini hinungdan sa respiratory disease. Mao hinungdan nga pipila ka mga lokalidad ang misuspenso sa face-to-face classes karong adlawa, lakip ang Dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu, Mandawi ug Dakbayan sa Talisay. Gipasabot sa EMB 7 nga mahimo pa nga mo-improve ang kalidad sa hangin sa mosunod nga adlaw ugaling magpadayon ang mga pag-uwan nga mao imubanla sa hugaw gikan sa abog ug aso. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.

0: On sa to? UFO? Kanagsakyanan sa mga alien ay isa?
1: Oma, nagubot ang among gitrabahuan. Kay klaro mangyog kaayo nga naay naglupad sa kawanangan nga dili maklaro kung unsa ni ma.
0: Hala, uy! Hala ka, Kuya Ugod! Hala, no! Dili ka nga timaan na kini nga matapos na yun ang kalibutan, day!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon na si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon sa sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Aimee. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sa mga sama kanako nga OFW, makahatagod kini og inspirasyon og iyon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi og kasinatian isip sa ka-OFW. Taguanan ko sa nga nga Aimee, suki kuntik paminawan sa inyong istasyon, isip usa ka kanhi OFW sa Saudi Arabia. Naaghat ko pagpadaas sa kong kaagi, base na lang makahatag og pagtulunan sa mga naminaw karon. Niya ang akong sugilanon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: sa kahanginan inyong radio man. Benji Ulpos Tanghian ang magpasalamat sa pagpaminaw og manamilit kay Plangis pag-ingon ang Dios magauban kana tuntanan sa tanan dapit og sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.